kroppen är så sex som har med sin auto, sin fotobok, sin rått humör, sin